0: Torsdag den 16. juli, og det er det, som man siger først på dagen netop nu. Her var det Lars Håkke Natsværmer. Nu har jeg Rihanna til dig, Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

If you love somebody, set them free, lyder det fra Sting, og så er det ellers Lady Gaga sammen med Colby O'Donis. Just Dance får vi om et øjeblik. Her er Chesney Hawks, I Am The One and Only.